0: ni tori ada ada ile aye yi na ko je gbogbo e na ile aye yi na lo ma awon eyan wa gbogbo wa ogungun ni bi ti gbogbo wa na ta tin kose laro olon ta n kose lara ara wa to je pe oni wa mu wa ko lu olon lojumare se mo ni pe a le a to olon seke
1: ati se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
2: ma ni kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio.

Ibadan. Bami a Alao Alaji ki Ibadan. Owo re fi ka gbogbo Nigeria. Alao Alaji fun ma yara wa ni. Bubakar Nko.

mo ki pẹlu oruko Oluwa to lola julo Adeyinka Pembo bi awerin na ni o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Aware o, aware o. Okuta ti omo le ko sile lojo si ta wa pada di pataki igunle. Eja raye. Esa wa o gese mimo se Olorun ni nko wa se o. Fun fun wa se ni nba wa se.